0: Maraina vomfu, vomaneno aku, bula tsak patalu, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava, mantala landava we munyan ve mazava.
0: Mitsanga na malaina, sad tsin fernaina, tetaicha failaina, mila sanje, mila saina.
1: E manova mamanta na funa niat, ba utai lanta wa pina demanda.